0: nyo bi bon komo o se ya ka che ne se wenye glaucoma cataract so abane ni so na me bisa no me start se me question no eni ni ke ekeka o se da bi na o start me story no na o se first na wa na ye ne hini na wa koto eye drop across hospital ye try eye drop man we use eye drop now for 5 years as you won se ne ni no o be de ba sori bia na so ye ne tan onu se oni diabetes onye diabetic patient oni pressure na me koshi na kodu baby na o ka kire me se when you infection for some time ago na me so onu na edi weni me ka oso doctor na kan kire na me se why ni doctor mimiti hey se mata onu de we hunu na o ka kire o na mo me so me ka kire wo se ade wei nti edi nkoma na o ban na me ma na eduro bi papa ode do no na me ka kire se eye drop no onje for bear 2 days after 2 days no eduro na me man o fengu de nini so ade chin ye no ye de ta wo na ebo nsuom na yi ne nini so na me pese me ka kire wo se yare ba wei eye kodie wo ebetume se wiem organ hwe stomach or sankrofenya o se bebere ba nkofo etu eduane obi o ha ne odidi a eduane nyina gyina ne bo afi okiho 3 hours na eduane o ti sent na ne bo hyehye no o de eduane to ne ma na ne yem dwa no meserew etumi ma oba na wode etumi pie se wan hwe yi a junso ka wa gye se wo pie wa wode na nyame anya wa adoma didi mu saa na de wo meserew se bema we ko du sa stage wa catch us on prostrate me fe ndi agro na nyame anya memo a wi ase de wonti bi de na wewu ebetumi afeti wo kidin ebetumi afeti wo liver ebetumi aba yare bebre meserew se bia ye kese wo osa diabetes ebia bp de bia wan federal na wuwu stroke am woni mu nyina akia meserew mane nkodu ansa yare bia la nyi wo ba emon kaye ebe ma wo sign na mum se wan hwe yi a na wone asamado atunkwanta a wutie na wutu anamo wone asamado batunkwanta pai mena no no kan eye den ara obi abeko eduane di emma yare ne wendidi ya edi yare abebrem ye ntia haban by book ye tia haban wodi onim bo modi bremi dikiyima me wakasoa wo bakasoa new market bisa black and white restaurant wudu restaurant menko wura ho mfutuo kwa na eda ni nche na faso ko straight down e kwa na pima turn right wo turn right and wa se turn left wo turn left ya ko straight biso obi asa kire bamboo spot wo do bamboo spot wa pa cho bi se se papa no ye dro ana frɛ me ma direct wo pe me product bi aso e wo me me dro te kire ma se do ko fodua golf city tema spintes mo am wo do wonya ani kofodua ne soto mo manjo mo fra ye ba ma mo nama na mo nya wo papa ni bi na e ba bo amu me number no eye 0246 0270 66 0246 0270 66 for the last one 0246 027066 anopa 8 o'clock na matinase for problem ne bra nyaminti wubefiri wo yesu dim amen
1: amen ana mele jumede ne si time na so manetu afaso kra kakra haba ali sorry for the issue na so fofuri atani ne team baba matinase na iradi dim munti no yesu yakope bebi na yetimi aboaboa ye ho ante no utie jumedie no a meden de sofo chocha kwanda weti mi afre mi aweche ne ya pa ne se ube fre ne tosu mi inu ne se ebi ana ye ye sacrifice no uwe ntimi anfa ufo na nye bose ade chia ube ye pacho ye uye afre na menu mompae na ye shwe bibi urade di ibedru pachon komo bi wo wa sigi di ne ko deep she no me bi a da wo so de da bi a wo so ne ne me bi a you can call me ye di hun komo menya.

0: Unim se enanom so ebinom anya bi so omomfa enanom enye hwe. Ubu owa. Ayakayaka de. Awodi ye ne maami abra wo so na Yakopon to ni nsem nyame ehira no. Ontwene ni mpo. Ene akwa kohwe enanom. Ye ha dwene.
1: Shobra ye boy ebinom boni.
0: Ya maami ne wo abra wo. Ebinum ameto omo maame.
1: Wa wa me chichire me bia onsoa.
0: Ebinum enkrofo ene te wonum ehwe wonum me no kasa yi. Ebinum nim omo maame. Maame ho asem se ye kase ye ka adaje ebeboye. Yankopon ento nsupa. Emfa enwu obibia temenka no pay. Enu bae so ye obibia ye bia Yankopon ento nsupa emfa enwu so. Na sika no se eba ye die no eba yenkai ye nanom yenkai ye maame no mu enu ti na afibia adom fm adom tv ye de enapaye jumedi e de bre ye maame no mu ye nyim firim osumi we me se ansa na be ko na wie ye no yemfa enkai kai ye maame no mu Aya papa nom so die hye kona baby o. Eja nom die ne die. Ye kan na e kamia ye se. E twede kra e hye ntuma mu. Ye nka eja nom o. Om so abre pa o. Hwia. Se obema e sori anopa. Especially ne ire enye adwuma. Na ono nkwa na oko ono nkwa na eba na sika enifie ade eba kwa odwene ho ne se enkwada ne yire ebedidi en ehine fa na womfa sometimes e binum frefren na mfofo nanso ye maame no mu enim galo betimi asane bibi

0: sika no a ɔno ankasa nanim ho kra nko anya kwan ne keke wo de twan aban sa aban meye but obenye sika to ka papa atenam na senye na ban de wo power wagyina na sɔre de ma team team no so gumu ahodo edi atem
1: sobra ye moy e pinu mo boni
0: umi ye hwɛ ye ne

so nyom sa we yo nyame wone ni a wone wone wo pincha wa ye yi wo tro nyom wo so nyom sa we ya he mo hene